Perkenalkan nama saya Ainur. Saya akan bacakan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'udzu birabbil falaq.